روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 0301-386-5453
1: نوری جا پیو ریڈی تے چاری مسالے جو بدھائن پیا بھلا ایہو تا بدھ ائی وٹھی اچ
2: جیجا ڈھور چارو مسالو ہاضمے دار ودائے کھیر گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جیجا ڈھور چارو مسالو ہر پنسار جانورن جے ڈاکٹرن کا نالو وٹھی طلب کندا
3: ہا بھاگ بھری چنگو تھو لگے ماں ہانے ہی تھو وٹھی اچاں
4: جی جان چارو مسالو ہر ویجے پنسار اسٹور جانورن جے ڈاکٹر کا نالو وٹھی خرید کریو
5: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

0: پروگرام صحت جی گال اسانے اسٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر منظور حسین محمد صاحب اسانے لائیو کال اسانے پروگرام میں اواں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا لائیو کال جو نمبر ہے 0301-196-851 لنداسی پروگرام جی بی کال طرف السلام علیکم
1: سائیں چالا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام چھا پوچھن چاہندا دا ڈاکٹر صاحب کا
1: سائیں مکھے مسئلہ آ تے مکھے 10 15 سالن دا نکڑو گڑو آ جے میں مٹی نکرندی اونے ما منا 15 سالن دا تے گڑو آ ہانے کلاں میں سور بولدا ہے منا شہر منا مائل اپریشن دینو جا انے کچھ نکرندو سسٹم
0: ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اواں کے بدائے تو ریڈیو بدو
2: مہربانی جی سر ا دیکھے بدائیں تو ایک تا نیٹ ورک صحیح نہ ہوجن جے کرے بھاؤ جو آواز بھی جے کو اسو کٹنگ تھے پیو لیکن مرض جے کو بھاؤ بدائے پیو تو وہ ظاہری ہے جے کو اسو پرانو آئے ان کے ان جے لے ا دیکھے ای چنا سی تے یہ مسائل جدے وڈا ہوندا ہے نا ایمن پیر اپریٹ بھی کرے چکو ہوندا ہے تے ان جو بہترین حل یہ ہوندا ہے تے روبرو کیڑے بھی ڈاکٹر کے روبرو ونی ॾेखारे रूबरू ॿुधाए त पोइ उहो उते ई जेको आहे सो डॉक्टर उन मर्ज़ खे ॾिसी करे ऐं सही सजेस्ट करे सघंदो त इन जो छा हल हूंदो आहे इन जे करे अधे खे इहो ई चवंदासीं त सुभाणे क्लिनिक ते अची ऐं रूबरू ॾेखारियां
0: तमामु घणी महिरबानी सर हलंदासीं प्रोग्राम जी ॿी कॉल जी तरफ़ अस्सलामु अलैकुम हैलो अस्सलामु अलैकुम

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03 01 386 5453